0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy.

paketima. U periodu od 20. do 22. jula iz ponude izdvajamo Rexona Desodorans 150 ml Sorto 3,95, Sladoled Chocolate and Caramel Forte 1500 ml plus Sladoled Duo Hazelnut i Rum 900 ml gratis.

0: na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo pilka salama 400 grama, marku 75, jogobela 150 grama, jednu marku, tonito sladoled 400 ml, 3,95, pasta za zube, aquafresh 125 ml, 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
3: Fintech prodaja računari, laptopi.

Na lokalitetu Dovišta Orlić biti proučena i dova. Prisutnim vjernicima na Dovištu Orlić će se obratiti predstavnici Medžlisa Islamske zajednice Kalesija, a izaslanik muftije Tuzlanskog Elvir Efendija Hođić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Bratunac, održat će prigodno predavanje. Pored učenja tradicionalne dove i obraćanja, na Dovištu Orlić će pred duše šehida biti proučen i jasin. Ovim putem pozivamo sve zainteresovane na vjerski program koji će se održati na lokalitetu Dovišta Pašin put Orlić u nedjelju 26. jula 2026. godine sa početkom u 11 sati i 30 minuta.